0: המרכזית עדיין מובילה להסכם מבחינת האמריקאים, יהיו בזה עליות ומורדות, אגב יכול להיות גם שיחתם הסכם, עדיין נראה אירועים כמו הלילה, אבל בגדול נראה לי שטראמפ כרגע יותר רוצה הסכם מאשר מוכן לחזור למה שנתניהו מאוד היה רוצה, שזה לחזור למלחמה עצימה, ככה שלמרות שהייתה שיחה הלילה בין נתניהו לבין טראמפ, אני עדיין לא חושב שאנחנו נמצאים בשלב שאפשר לחזור למלחמה.
1: השאלה, בוא נגיד, ברמה העקרונית, זה עדיין האירוע באיראן הוא זה שקובע את הכל, או בעצם אנחנו באותה נקודה שזירה איראנית נפרדת, זירה פלסטינית שוכחים אותה, וזירה לבנונית ככה שהיא מבעבעת?
0: אז תראה, אנחנו במה ש... יחיא סינואר דיבר עליו, בעצם לא רק הוא, אלא גם נסרה לאיחוד הזירות. אנחנו לא במצב של זירות נפרדות. בעצם הזירות האלה הולכות ומתלכדות. וכמו שאתה ציינת, אני מסכים איתך, האבן הראשה, הציר המרכזי זה באמת איראן. והמומנטום המרכזי הוא לא ישראל, אלא ארצות הברית. וברגע שהסתיים הדבר הזה שנקרא אימות עם איראן, וכנראה, אני אומר את זה בהרבה זהירות, שהוא מסתיים בהסכם, אני מעריך שהתחנה הבאה תהיה לסגור את העניין של לבנון, ואני מעריך, וכאן אתה יודע, אני גם מסתכל בבזילה לכיוון קהיר, ששם מתקיימות כבר מיום שבת שיחות בין חמאס לבין מלדנוב על התוכנית שלו, אני מעריך שאנחנו גם ניצבים בפני התקדמות לסוג של הסדרה בנושא עזה, ואני חייב לומר, שום דבר לא עולה בקנה אחד עם מה שישראל...
1: זה בדיוק, הפלסטינים יכולים להסכים, להתווכח, לדבר על הנחת נשק, על מסירת נשק, על פירוק נשק, רק נסילח אומרים לי, אבל הכל תלוי בסופו של דבר באדם אחד, קוראים לו נתניהו?
0: לא, הוא תלוי באדם אחד וקוראים לו טראמפ. ועושה רושם שנתניהו היה רוצה בדיוק ההפך מכל מה שקורה כרגע בשלושת הזירות. כלומר, גם בעזה, גם בלבנון, גם באיראן, הוא היה רוצה המשך מלחמה, הוא היה רוצה מלחמה עצימה, בטח בעזה, וקורה ההפך. קורה ההפך כי לא הוא מחליט. מי שמחליט זה דונלד טראמפ, ודונלד טראמפ כרגע רוצה הסכם עם איראן. ודונלד טראמפ קשר את הידיים של בעצם נתניהו בכל מה שנוגע לתגובה נגד איראן במהלך השבוע, ודונלד טראמפ הוא זה שמורה לנתניהו לא לתקוף בדחיה, למרות אותה תקיפה שהייתה לנו לפני שלושה ימים, וכנראה, ואני אומר את זה עוד פעם בהרבה זהירות, עושה רושם שטראמפ לא הולך לתת לנתניהו אור ירוק לחזור ללחימה עצימה בעזה, אלא להפך. להתקדם ממפת הדרכים של ניקולאי מלדנוב.
1: זה בדיוק העניין, כמה אתה מזהה פה רצון להתקדם ממפת הדרכים, או רוצה שקט, בוא נגיד, לנצור אש, אבל המציאות, מה שיש בשטח נמצא בשטח, כולל שליטה על 70% מהרצועה, בפר זונס בלבנון, בסוריה, בכל מיני מקומות, בוא נעבור כמה חודשים, נגיע לבחירות, כולל התבטאות מעניינת הלילה, אם ימשיך ולא ימשיך, ואחר כך נראה. זאת אומרת, אין איזה שינוי מהותי, ואף אחד לא צופה משהו מהותי תוך מספר חודשים, חודשים בודדים.
0: אז אני מעריך, ג'קי, שאם זה תלוי רק בנתניהו, מה שאתה אומר יקרה, אולי אפילו התחממות בזירות. אבל אני עוד פעם חוזר לאמירה שאני חושב שאולי לא הבנו מספיק טוב השבוע. לא, נתניהו הוא זה שקובע בכלל את הדברים האלה, אלא מי שקובע את זה זה דונלד טראמפ, ואת יודע, אני לא אפול מהכיסא. אם לפני הבחירות אנחנו נראה לחץ על נתניהו, אני אומר לחץ, אבל כן. זה בעצם ציווי על נתניהו, לסגת מדרום לבנון במסגרת הסכם שיהיה, ראיתי שנבי ברי מדבר כבר ביומיים האחרונים על נסיגה תמורת נסיגה, כלומר שחיזבאללה ישיג את הכוחות שלו מדרום לבנון וישראל תיסוג מהאזור הזה, ושנראה את ניקולאי מלדינוב, בעצם את טראמפ, מורה לצהל להתחיל לסגת מהקו הצהוב.
1: אבל זה, אתה מזהה עבודת מטה, זה העניין. אנחנו שומעים עם מלדינוב שאין לו כסף. כל המיליארדים כן. שהבטיחו, אפילו חברי ועדת הטכנוקרט לא מצליחים להגיע לרפיח ולהיכנס פנימה. מה שקורה בעזה זה יותר כסף של סוחרים, ואתמול שמענו דברים ומספרים מדהימים, כמה אנשים עושים כסף, גוזרים קופון על כל מה שקורה, נסיכי המלחמה. אין איזה תוכנית ברורה, מעבר למה שראינו ב-AI של קושנר וויטקוף, אבל אתה מזהה פה עבודת מטה, שאתה טראמפ באמת מבין לעומק את הסיטואציה ואת כל מה שקורה בשטח?
0: תראה, אז טראמפ ברור שלא מבין. אני לא חושב שבכלל הוא בעניינים לגבי הנתונים בעזה, אבל...

0: איך היתרון, אתה יהודי, אתה יכול להישאר.
1: מסתבר, ככה אמרו פעם, כן.
0: תן לי את הפרטים, איך זה קרה, מה התפתח?
1: זהו, אז בגדול מדובר על אזור בשטח B, שכבר בתחילת המלחמה, יש שם גם חקלאות וגם בתי מגורים, ובתחילת המלחמה מתנחלים אלימים שירשו משם לתושבים. ואנחנו בעצם עושים איתם איזשהו תהליך, כבר תקופה ארוכה של ניסיון לחזור לאדמות, בטח בתקופה קריטיות חקלאית, זה גם היה הסיטואציה ביום שישי האחרון. הגענו לחלקות החקלאיות, הצלחנו גם לעבוד
0: שם. זאת אומרת, זה שטח חקלאי וזה לא חורשה, כי מה שראינו בסרטון, זה כאילו זה כניסה לזה פארק או חורשה, זה שם השטחים חקלאיים.
1: נכון, כן, בגלל שהחיילים הגיעו, אז לקחו אותנו טיפה אחורה, הסיטואציה עברה לשם, אבל בגדול רוב הדינמיקה הייתה דווקא בשטח החקלאי. שטח שהוא פרטי וגם אין על זה ויכוח, בדקנו את זה מיליון פעם.
0: שטח פרטי בבעלות פלסטינית.
1: נכון, נכון, ושטח בי גם, באמת, זה לא משהו שיש בכלל פתחון פליטון שיש איזה עניין איתו.
0: כן.
1: ואז, עכשיו, לפעמים יש הצלחות ליותר ופחות, כאילו, לפעמים אנחנו מצליחים להגיע, אבל הרבה פעמים המתנחלים בצבא באים ומגרשים אותנו עם רימוני גז, זה קורה על בסיס כמעט שבועי, ו... בדרך כלל, הנרטיב שלהם, הם לא מראים אף פעם צו, שום דבר, הכל מתחת לרדאר, אבל הרבה פעמים הם אומרים לנו, כל הבעיה זה בגללכם, בגלל האקטיביסטים. אם אתם לא תהיו פה, אם הפלסטינים לא, אין שום בעיה, דו קיום, הכל בסדר. זה הנרטיב, בוא נגיד, הרשמי, מה שבדרך כלל אנחנו שומעים. והפעם יצא להתפלק או לא התפלק, להגמריסט הזה, למישהו שהוא בעצם... מתנחל שמקבל כנראה מסכורת מהצבא.
0: עכשיו זהו, אנחנו כמובן, הסרטון הזה עוד יהיה גם בפלטפורמות של הדיגיטליות של השמס, אבל אנחנו ראינו שם אנשים שהם במדים, זאת אומרת, זה לא יודע, זה המשמר הלאומי, זאת אומרת, זה מדים, זה אנשי כוחות ביטחון ישראלים רשמיים, ויש פה שם איזה תמהיל ככה די מוזר, זה מתנחלים שהם חלק מאותו כוח, או זה אותו כוח או מתנחלים, או זה הכוח עם מתנחלים ובעצם הכל מתערבב ביחד.
1: זה מין ערבוב כזה שבעצם מתחילת המלחמה אנחנו רואים אותו יותר ויותר, של בעצם מתנחלים אלימים, אגב בתוך החווה הזאת, בתוך הקבוצה שתקפה אותנו ביום שישי האחרון, יש אנשים שבהתחלה של המלחמה עוד היו נערי גבעות, מה שנקרא. היו באים ושוברים לאנשים ידיים ועוזקים ילדים עם חוט ברזל, כזה. ולתוך המלחמה, האנשים האלה כאילו התחילו, ובעצם הפכו להיות חלק מהכוח הרשמי של הצבא, ממש אחראים מבחינת המדינה, מבחינת הצבא, על מה שהם קוראים הגנה מרחבית.
0: עכשיו, אני אשאל אותך, כמה שנים אתה בעניין הזה, בעסק הזה, בפעילות הזאת, אתה והחברים שלך?
1: זה לא ארבע שנים.
0: ארבע שנים. אתה יכול להגיד לי בוודאות, תענה לשאלה, אם מה שהיה אומרים לפעמים בסתר, או שהיינו מרגישים בהתנהגות כזו או אחרת, עכשיו אומרים את זה בפרסיה, בפומבי, ובלי להתבייש מול המצלמות, ערבים החוצה, פלסטינים החוצה, יהודים יכולים להישאר סוג של אפרטהייד ברור וגלוי, בלי להתשתש?
1: כן, במשל של ההתנהגות האפרטהייד, אז אנחנו רואים אותו כל הזמן. ממש מתחילת הדרך, וזה כמובן הולך ומתעצם. זה שהוא ממש אמר במפורש מה הכוונות שלו, בדרך כלל הדבר הזה נשאר לסאבטקסט. זה באמת, אני חושב שהחוצפה גם גדלה עם הזמן, של המתנחלים, של הצבא שם, לגמרי.
0: כמה זה ימנע מכם להמשיך? כי עכשיו, איך זה, אגב, איך נגמר האירוע? מישהו נעצר, מישהו עוקב, איך נגמר האירוע הזה?
1: לא היה עצורים, בסוף הביאו לשם פלוגת מג"ב שגירשה אותנו בכוח.
0: פלוגת מג"ב הגיעו עלי שם, כן. טוב, אז זו המציאות. אגב, זו תמונה אחת, אני חושב, ממני רבות שמתפתחות בגדה המערבית כמעט מדי יום, נכון?
1: לגמרי, לגמרי. אנחנו רואים את זה בכל מקום ובמסות הולכות וגדלות לצערנו.
0: אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
1: תודה רבה לך. שיום טוב.
0: إذن دفير فارجافسكي هو مجموعة من الناشطين داعمين للفلسطينيين يصلون معهم إلى في بعض الأحيان إلى حقولهم لمساعدتهم في جمع المحصول وغير ذلك وفي منطقة ترقومية في الأسبوع الماضي واستمعتم يعني بشكل فظ وواضح مستوطن ومدعوم بعناصر مسلحة من ما يعرب الحرس القومي الإسرائيلي يطرد العرب ويقول هذه منطقة عسكرية عادة منطقة عسكرية مغلقة للجميع ولكن كان واضح العربي الفلسطيني خارج المساحة، ولكن

0: نعود ونلتقي وإياكم. برنامج جون جديد في ساعته الثانية. العاشرة وخمس دقائق. مراقب الدولة أصدر تقرير إضافي، وهذه المرة يتعلق هذا التقرير بجهوزية إسرائيل أمام حماس، ما واتضحت الصورة ما بعد 7 أكتوبر. شلوم لسريت كارني مفكر المدينة.
1: سلام، بوكر טוב.
0: بوكر טוב. אני מבין שהמבקר, בעצם אתם מוציאים כתב אישום נגד ממשלה ונגד כוחות ביטחון בדוח שלכם על אי הכנה מינימלית של ישראל לקראת מה שקרה בשבעה באוקטובר.
1: אוקיי, אז אנחנו במבקר המדינה הקמנו אגף סייבר לפני 6 שנים, במטרה באמת לשפר את החוסן הלאומי בתחום הסייבר, בתחום הבטחת מידע והגנת הפרטיות, ועשינו דוח של בדיקת הערכות המדינה לאירוע סייבר. כשאני מדברת על מדינה, אז גם השתמשנו בנתונים של מערך הסייבר ושבק, כדי לראות כמה המשק והמגזרים השונים ערוכים לאירוע סייבר. זה נעשה עוד לפני 7 באוקטובר, וזה כן דוח שהיה 3 שנים, הוא מפברואר 23 ועד יוני 25. הבדיקה שלנו כללה, זאת אומרת, גם לפני המלחמה וגם תוך כדי תקופת המלחמה. וראינו באמת שרמת ההגנה במשק, בחלק מהמגזרים, היא לא מספקת. והדוח שלנו, אנחנו כן מצפים שהוא יהיה מין יתריע, בסדר? כמו כי ראינו כמה במלחמת חרבות ברזל הדגישה כמה צריך להיערך לאירוע חירום רב זירתי. ואנחנו כן רוצים, כאילו ראינו שהממשלה לא הייתה מודעת לסיכונים בתחום הסייבר, ולא טיפלה בהם כמו שצריך.
0: בעצם את אומרת לי בצורה סובלימטיבית שלא הייתה היערכות מספקת, והשאלה כמובן נובעת מן השאלה הזו, איך ישראל שבעצם מתהדרת פעם אחר פעם השכם והערב על כך שהיא בעלת יכולות מופלאות מבחינה סייברית, ובנושא הספציפי הזה היא דווקא נכשלת?
1: אז אני אגיד שתחום הסייבר הוא מורכב, בסדר? צריך לחלק אותו להרבה רבדים. אז אחד באמת כאילו, וצריך להשקיע לא מעט משאבים, בסדר? בשביל לפעול למעטפות הגנה מספקות. אז אחד זה באמת, בוא נגיד ככה, הממשלה והקבינט, הוא לא דן בכלל בנושא סייבר.
0: כמה שנים על פי בדיקתכם?
1: במשך 10 שנים, יותר מעשור. 2018 הייתה ישיבה אחת בנושא הזה, ומאז בעצם אף פעם לא היו.
0: שזה מקדיש את הסיעה, אנחנו מדברים על יותר מעשור של הערכות תיאורטית פוטנציאלית שהייתה אמורה לעטוף את ישראל בהגנה סייברית.
1: נכון, זה אומר שהקבינט לא דן בזה. יש כל מיני מערכים ארגוניים שכמו מערך הסייבר העולמי, שזה התפקיד המרכזי שלו, אבל זה כן, היינו רוצים שהממשלה תסתכל על זה ברמה רוחבית, או ועדת שרים או קבינט. עכשיו אנחנו יכולים לראות את חוק הסייבר. חוק הסייבר בעצם לא הושלמה החקיקה שלו כבר יותר מ10 שנים, שהוא גם אמור לתת איזושהי מעטפת של גופים חיוניים שתהיה להם רמת הגנה מסוימת, ורק בימים האחרונים ובמהלך הביקורת הוא שר לקריאה ראשונה. וגם מבחינת תרגילים, תרגיל סייבר לאומי, למשל צהל עושה פעם בשנה תרגיל סייבר לאומי, תרגיל צבאי שנתי, אז שכולל גם מימדי סייבר. פה לא ראינו תרגיל סייבר לאומי, 6 שנים לפני המלחמה הוא לא קרה. הוא בעצם קרה גם במהלך הביקורת ובעקבותה, ב-2024 וב-2025, וגם בו לא השתתפו דרג מדיני, זאת אומרת ראש הממשלה לא היה, שרים לא היו. מקבלי החלטות

0: צריכים לראות איך הם נערכים לקבל החלטות בזמן שמדמה סמי אמת, אז הם לא היו שם כאילו כדי לראות איזה פערים יש ומה צריך לתקן, וזה משהו שהוא מבחינתנו הוא משמעותי.
1: השתמשת במילה קבינט יותר מאשר פעם אחת במהלך דברייך עד הנה, משמע שאת בעצם מכוונת לחלונות הגבוהים, את בעצם בביקורת שלכם אתם מכוונים ממש אל הקבינט המצומצם, שאמור באמת להיות הגוף החורץ את דינה הביטחוני של ישראל בעיתות משבר שכאלה.
0: נכון, כי סיכון סייבר הוא יכול לפגוע בביטחון המדינה. זאת אומרת, שיבוש מערכות מידע יכול לגרום גם לפגיעה בנפש, גם בתשתיות לאומיות, ולכן צריך להתייחס לזה כמו כל אחד, כמו האיומים הפיזיים והקיברנטיים.
1: אתם מכוונים על כך שנחוצה בכל זאת על פי הממצאים האלה ועדת חקירה ממלכתית?
0: ועדת חקירה היא לא, אנחנו מצפים שהגופים המקצועיים שמערך סייבר ושבק יציגו תמונת מצב ופערים בה לדרג המדיני. זאת אומרת, אנחנו רוצים פה את המעורבות, שיסתכלו על זה ברמת כלל המגזרים. יש מגזרים שהם היום יותר בשלים וגם ציינו אותם לחיוב, ויש מגזרים שהם פחות. אנחנו רוצים שתהיה תמונת מצב מקיפה לאומית, ושמערך הסייבר יגבש תוכנית פעולה לאומית ממשלתית.
1: מערך לאומי שכזה דורש בעצם באמת ערנות אין קץ, ושימוש הייתי אומר, בטכנולוגיה המודרניסטית בצורה המקסימלית. השאלה אם הדברים האלה נעשו, ועל פי דברייך, לפחות זו המסקנה שבקרבי, הדברים האלה לא נעשו.
0: הדברים האלה חלקם חסרים, חלקם אגב מאוד התקדמו במהלך הדוח, היינו ב-21 כדי באמת לקחת איזשהו מדגם מייצג של המשק, לקחנו 21 גופים מרכזיים שהם חיוניים גם לשירותים לציבור וגם מבחינת התפעול של המדינה, בדקנו אותם, הם כמובן לא יכולה להגיד את שמם בגלל חיסיון, אבל בדקנו, ומהרגע שהיינו כאן מפברואר 23, אנחנו ראינו התקדמות בנושאים הזה, הם גם השתמשו, הם הקימו מסגרות ארגוניות מתאימות, פיצו תרגולים, השתמשו בכלים טכנולוגיים יותר, כמו שאמרת, קיימו דיונים של ועדות היגוי סייבר, שהמנכלים התחילו לעקוב אחרי הממצאים, להכיר את הסיכונים של הארגון, להכיר את התוכנית התאוששות עסקית שלה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו לראות, אז ראינו את השיפור תוך כדי הביקורת, ואנחנו מצפים שגם מערך, שוב, מערך הסייבר, יחידות סייבר מגזריות, יעקבו אחרי הגופים האלה, שהם הכי חשובים כרגע למדינת ישראל, ויראו שהם באמת ממשיכים להשתפר ולסגור את כל הפערים.
1: גברת קרני, אני חודר עכשיו לתחום קצת יותר רגיש, על כך שמעמדו של מבקר המדינה בקרב הציבור ובקרב מקבלי ההחלטות, הרושם הוא שאין מספיק שיניים, אין מספיק ביקורת נוקבת, והנה בא הדוח הזה ומנסה להפריך את התחושה הזו?
0: אני חושבת שהדוח הזה מראה איך אנחנו עושים, כן עוסקים בסיכונים אסטרטגיים למדינה ובנושאים הכי הכי חשובים כדי למנוע אסונות. ואנחנו גם רואים שיפור בשטח, בסדר? היה לנו הרבה מאוד שיתוף פעולה מגופים שמאוד סמכו וראינו את השיתוף פעולה שלהם ואת התיקון ליקויים כבר במהלך הדוח. וגם יש לנו את הכלי שהוא לפי החוק, שכל הגופים מחויבים לדווח להם תוך 105 ימים על התיקון ליקויים שלהם. זאת אומרת, גם במהלך הדוח ראינו שינוי וגם בתוך הדוח עצמו.
1: גברת קרני? אוקיי, יבדו בענה על חט לם יעוד מואהלן לי על הסתמרר בלחדית חבלה הזה המודוע, ולכן בית القصיד בענה מרחב הדולה قد תטרחה אל ג'הוזיית هذه البلاد סייבריה في هذه الفترة من الزمان, وهو طبعا يلقي بظلاله على ما حدث في السابع من اكتوبر. משפט סיכום, גברת קרני?
0: כן, אני אשמח לראות שבאמת הדוח הזה גורם לזה שיש תוכנית פעולה לאומית ממשלתית בקרוב שמערך הסייבר מוביל ומביא לאישור הממשלה.
1: מה הכוונה למערך לאומי?
0: מערך הסייבר הלאומי זה גוף שהוא תחת משרד ראש הממשלה, ויעודו בעצם להגן על החוסן הלאומי בתחום הסייבר, ואנחנו קוראים למערך הסייבר לגבש תוכנית פעולה לאומית ממשלתית, ולהביא אותה לאישור הממשלה. חשוב לנו שהממשלה, כמו שאמרתי מקודם, בכמה פעמים, והקבינט יהיו מודעים לתמונת המצב,

0: بيقدر يعمل كتير شغلات بنفس اليوم، في طاقة بجسمه، فهذا إشي أكيد بغير. جربت كمان بالنحت سباحة، أنا بني آدم يعني بدخن، والمفروض إنه ما يكونش عندي نفس كتير تحت الماء. الجينيا بتساعد هذا الإشي لأنه بتنطي أكسجين للجسم، وبقدر الواحد يعني يضل في عنده طاقة إنه بالسباحة وتحت الماء يكون في عنده نفس زيادة. هذا الشيء أنا جربته وعن جد يعني أنا بنصح كل بني آدم يجرب.
1: איתי, בוא נסביר לכל המאזינים שלנו איך זה עובד כאילו המוצר הזה בגוף, מה הוא עושה בדיוק.
2: אז בעצם כמו שאמרתי בהתחלה, זיניה בעצם מסייעת, היא עוזרת בהרכבה של כלי דם. ברגע שכלי הדם רחבים יותר, זרימת הדם טובה יותר, יש לזה גם נושא של פעילות אנטי חימצונית שזה מאוד חשוב, וביחד כל הקומפלקס הזה של החומרים הפעילים מסייעים בזרימת דם טובה יותר. ברגע שזרימת הדם טובה יותר, אז הספקת החמצן משתפר, כי הדם בעצם מוביל את החמצן.
0: נכון, יהיה יותר חמצן.
2: בדיוק, וברגע שהספקת החמצן טובה יותר, אז המון אנשים כמו אחמד למשל, גם חבר'ה צעירים, חבר'ה יותר מבוגרים, באמת קובעים את כל הנושא הזה של אנרגיה, של הרענות. את יודעת, אנחנו שומעים את זה, אני שומע המון סיפורים מלקוחות, אני מדבר הרבה עם לקוחות שפונים אלינו, ושומע המון סיפורים, דברים מדהימים שנשמעים לנו מאוד טריוויאליים, לעלות במדרגות, לצאת לפעילות גופנית, ללכת לטייל עם הכלב, ללכת, את יודעת, המון דברים, פעולות בסיסיות שנשמעות לנו מאוד כאילו טריוויאליות והגיוניות לעשות אותם כל יום באוטומט, כי אתה רגיל לעשות את זה. ואנשים שלא יפתו לעשות את זה, ועלה להם קשה לעשות את זה, ולא הייתה להם את האנרגיה ולא להם את החמצן, והיום הם יכולים לעשות את זה.
0: מרגישים את זה אחרי ויניה, מרגישים טוב.
2: נכון, נכון. וגם החבר'ה הצעירים, אחמד בחור צעיר. זה מדהים לראות את השיפור, את האיכות חיים, איך היא משתפרת.
1: נכון, יעני המוצר הזה הוא לא תרופה, הוא תוספת תזונה, נכון?
2: נכון.
1: ואיך משתמשים בו, יעני, זה כמוסה אחד ביום, אחרי האוכל, לפני האוכל, מה, כי איך?
2: כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחר.
0: עדיף כל בוקר, עדיף בבוקר, כי זה נותן לך לכל היום להרגיש טוב.
2: נכון, אך אתה יודע, כי בעצם החומר הפעיל, הוא נקרא רספרטרול, הוא נמצא בקליפה של הענף, שהריכוז שלו מאוד גבוה. בויניה הרספרטרול נשאר אצלנו בפנים כ-12 שעות. אז בגלל זה אנחנו ממליצים לקחת את זה בשעות הבוקר, כדי באמת ליהנות מהיתרונות של זה, מהערנות, מהספקת החמצן, במשך כל היום כשאנחנו פעילים. ואני חושב שזה יתרון מאוד גדול, שאנחנו לא צריכים לקחת, זה לא משנה אוכל או כן אוכל או לא אוכל, שזה מאוד חשוב, את יודעת, לא תמיד אנחנו קמים בבוקר וממהרים, ועושים לעבודה, לא מספיקים את הלפעמים לאכול, וזה מאוד חשוב, פשוט לקחת פוס מים, שלוק מים עם ויניה, וזהו, ומתחילים את היום שלנו.
1: واو اذا كيف احمد من حولك هيك شعره باحمد جديد يعني ما قبل وما بعد
0: ايوه بالضبط
1: واو
0: بساعد اللي عشان جد الواحد بحس التغير
1: حلو جميل جدا ايتاي لمي شيء كيلو רוצה لتنسوت بفينيا اخ يقول كيلو ليصور كشر ايتكم اخ كل منه براتيم
2: כן, בטח. אז מתקשרים אלינו לכוכבית 3287, אני גם אגיד בערבית, לימדתם אותי להגיד גם בערבית, ניז'מי תלת את מי תמניה סבא.
1: הנה, למדת את זה בערבית, יופי.
2: לימדתם אותי.
1: למדת, אוקיי, למדנו אותך, אוקיי.
2: כן, רדיו השאנס לימד אותי, אני כבר עוד מעט ידע ערבית כמו שצריך.
1: יופי. אתה מבין גם ערבית, איתי, נכון?
2: טיפה. מתקשרים אלינו לכוכבית, עושים הזמנה בטלפון, זה מגיע עם שליח חינם עד הבית, יש לנו גם הטבה למאזינים של רדיו השאנס, ברכישה ראשונה מי שמתלבט, מאסס, עוד לא ניסה, אנחנו נותנים 5% הנחה ברכישה ראשונה, ושליח חינם עד הבית, וגם אנחנו נותנים אופציה להתנסות ל-90 יום, מכל סיבה שהיא, מי שלא מרוצה, לא רוצה, לא יודע מה, יכול להחזיר ולקבל את הכסף חזרה. אז תיקשרו אלינו לכוכבית 3287, ותזמינו ותנסו, ואתם תראו שאתם...
1: אז תסלו הלאה, נג'מי 3287, ואקיד היקי אוטול בוויניה, ובלשו חדוויניה, לחתה תשופו תגייר בחייתכון, ובתקתכון, ובג'סמכון. תודה איתי, ושוקרן כתיר, אחמד סעדי.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה, ביי ביי.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر من غير وجع لمدى طويل. جهاز السينسيلايت برو جهاز بيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع وهو الوحيد مع موافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. في أخشاف أفريم لي إيجاي تسرفاتي سمنكال لكخوت براتيم בחברת סנסיקה. גיא, שלום.
1: אהלן, צהריים טובים לך ולכל מאזיני רדיו אל שמס היקרים, התגעגענו אליכם.
0: גיא, בהתחלה בוא תספר למאזינים שלנו מה זה מכשיר הסנסיילייט פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, חשוב לי רק לומר, אנחנו ביום שידורים מיוחד איתכם כאן ברדיו, והיום אנחנו הכנו לכם הפתעה יוצאת דופן של מבצע שלא היה פה אף פעם, ואני אזכיר, אנחנו מדברים כאן על הסנסיילייט פרו, פתרון ביתי להסרת שיער מקצועית. הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם סנסיילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו, טכנולוגיה שקטה, מדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: תגיד לי גיא, אז עוד שאלה, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה הם בעצם כאילו עם המכשיר הזה?
1: זו שאלה מצוינת, אנחנו נשאלים כל הזמן את השאלה הזאת. כל מי ששומע אותי עכשיו, אם הייתם בעבר במכון לייזר, עשיתם לכם טיפולים, עבר הזמן, צצו לכם שערות עוד פעם, אתם רוצים לעשות טיפול משלים, מחזק, זה המכשיר שייתן לכם את הפתרון. ומן הצד השני, אותם אנשים, בנות ששומעות אותי עכשיו, אם עשיתם הסרת שיער, עם סכיני גילוח, עם שעבה, זה המכשיר שסוף סוף ייתן לכם פתרון מקצועי ולטווח ארוך. וכמובן כמובן אותם הורים, אם יש לכם ילדים מתבגרים שמנדנדים לכם לקחת אותם למכוני הלייזר, לקחת אותם לקוסמטיקאיות, אתם לא צריכות לבזבז כסף וזמן, עם המכשיר הזה נותנים את הפתרון הזה.
0: תגיד לי גיא, בוא עכשיו תגיד לנו איזה מבצע מיוחד אתה יכול לתת למאזינים של רדיו שמס.
1: אז זה מה שיפה כאן היום, שהכנו מבצע יוצא דופן שלא היה כדוגמתו. קודם כל אני מזמין את כולן, זה יום שידורים מיוחד והמבצע יהיה רק לרגעים האלו שאנחנו מדברים במהלך היום הזה שאתם מתארחים אצלנו. מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים קודם כל על חודשיים התנסות עם המכשיר. אתם מזמינים את המכשיר לניסיון, מנסים אותו למשך חודשיים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, אין אותיות קטנות. אבל שימו לב לזה, מי שיחייג היום לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית

0: اهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مره جديده رجعنا لكم زي ما حكينا. احنا اليوم متواجدين في شركه سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لازاله الشعر لمدى طويل. جهاز السينسيلايت برو من شركه سينسيكا، الجهاز بيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لازاله الشعر من غير وجع، وهو الوحيد مع الموافقه من الاف دي اي الامريكيه ووزاره الصحه الاسرائيليه. جاي شوف شالوم جاي هينو ديبارنو على مخشير اخشاب تجد لي ما يفدل بعيدسن بين لأسوت تيبول إما مخشير הזה لبين המכשירים במכוני היופי.
1: נכון מאוד. קודם כל אני אשתף אותך שיש פה הענות מדהימה. אנחנו נתנו פה מבצע שלא היה כדוגמתו אף פעם ברדיו שמס מבחינת אחוזי ההנחה, ויש כאן הענות מדהימה. חשוב לי לציין דווקא עבור אלו שלא שמעו אותנו בפעם הקודמת, אנחנו מדברים כאן על מכשיר ביתי להסרת שיער, הסרת שיער מקצועית ביותר כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה בבית עם הסנסילייט פרו, המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער. ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, שקטה, מדויקת, לא מורגשת, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. עכשיו תראה, אתה שאלת שאלה נכונה, למה לעבור מטיפול הסרת שיער במכון ולעשות את הטיפול אצלנו בבית? זו שאלה נכונה. חשוב לציין, פונים אלינו מאזינים מרדיו שמס ומשתפים אותנו, הם היו רגילים ללכת יחד עם הילדים המתבגרים לטיפולים במכון, והם שילמו שם 6,000 שקלים על סדרת טיפולים ראשונית כמובן, ואחרי שמסיימים אם צצים השערות עוד פעם וצצים בעתיד הרחוק, אז צריך לעשות שוב פעם. אז אנחנו, עם המכשיר הזה, הסנסילייט פרו, חוסכים לאותם אנשים את העלויות שכרוכות בדבר הזה, וכמובן, את הזמן היקר. פונים אלינו לא מעט הורים שהיו רגילים לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, המכשיר הזה חוסך מהם את הצורך הזה. אתה יודע, יאב, זה מתאים גם לאלו שכבר היו במכון ורוצים לעשות טיפול משלים, אבל מצד שני, גם לאותם אנשים שעשו סכיני גילוח שעבה, ואלה שהם כמובן היו במכון לייזר, ואלה שהם הורים. כולם זה מתאים להם.
0: תגיד לי גיא, יש היום המון מכשירים. מה ההבדל בין מכשיר הזה לבין שאר המכשירים?
1: נכון מאוד. יש לא מעט מכשירים ביתיים היום. כולם רואים את זה. גם אני בפייסבוק, אתה יודע, גולל, אני רואה שם פרסומות שבסופו של דבר מכשירים אחרים. המכשיר הזה, אפשר ללכת לגוגל, לרשום סנסיקה, ולראות למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר וראו תוצאות. והם הפכו לממליצים. יש לו מבחינה טכנולוגית הוא מאוד מאוד מתקדם, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, אפשר להעביר את המכשיר הזה לכל בני הבית. בנוסף לכך, שימו לב, יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, מפסעות, וגם לאזורים רחבים יותר. בנוסף לכך, יש כאן מכשיר שחברת סנסיקה אומרת לכולם, פשוט לכולם, קחו את המכשיר לניסיון למשך חודשיים ימים. אם לא טוב, תחזירו את המכשיר, תקבלו החזר כספי מלא, אין כאן אותיות קטנות, יאב. ובגלל זה כולם נותנים בנו אמון ומתקשרים להזמין, זה תוצאה של מכון לייזר או של קוסמטיקאית בלי לצאת מהבית.
0: גיא, תן מבצע.
1: אז אני רוצה להמשיך ולהזמין, אני מזכיר, אנחנו היום ביום שידורים מיוחד, המבצע הזה תקף רק למהלך יום השידורים, והוא כבר מתחיל להתקדם לקראת סיומו. אני מזמין את כל מי שרוצה לנסות, מכשיר או רוצה, ביתי להסרת שיער, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, לחייג אלינו, לציין שהגעתם מרדיו שמס, אתם הולכים ליהנות מחודשיים ימים לניסיון, מנסים את המכשיר למשך חודשיים, ואם לא טוב, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. בנוסף לכך, כל מי שיחייג עכשיו מרדיו שמס בלבד לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר ב-48% הנחה. 48% זה לא מבצע שאתם יודעים, אתם שומעים אותי הרבה ברדיו.

0: عندي بالليل
1: إذا كيف يعني. وكم مرة بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: أنا مرتين باليوم يعني، مرة بالليل ومرة بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتر عليك زو خشاف ويش لنا حسام إذا كيف ومدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350,000
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקורייזר, ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה, לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר, אני לא צריך להזמין תור, אני מדליק את המכשיר, מכוון 6-8 דקות, שם איפה שכואב, וזה פשוט עובד. וזה מה שיפה בביקורייזר, שזה
1: נגיש לנו בבית. אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, ופשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, ופשוט מאוד זה מטורף. כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקורייזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי, מה, דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל 3414.
1: יא עין עליק, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לייזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: נתן לי חיה
1: ג'ידי. חיה ג'ידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן. מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי الحلو مع ביקור לזר, יעתיקו לאף.
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخذ دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال1 كيلو ب15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام ال1 ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام ال1 ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال500 جرام ب19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: إذا عاد الشمس 101 FM.
2: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين مرة جديدة. رجعنا لكم زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل, جهاز السينسي لايت برو, الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع, وهو الوحيد مع الموافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. جاي شوف هاي
3: אהלן, צהריים טובים, ומה שקורה כאן, איזה כיף לראות את כמות הפניות ממאזיני רדיו שמס, פשוט יום שידורים מיוחד ואנחנו פשוט נהנים ממנו, ממש ככה.
2: גיא, בוא נתחיל מההתחלה, מי שלא שמע אותנו ופתח את הרדיו עכשיו, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה המכשיר הסנסלטי פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
3: נכון מאוד, אז אני מזכיר לכולם, יום שידורים מיוחד, מבצע שלא היה כדוגמתו, אנחנו מדברים כאן על הסנסלייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, אותם פולסים נקודתיים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומתאים את העוצמה. אנחנו סוף סוף מצליחים לתת לאנשים אפשרות לטפל בבית, לעשות הסרת שיער מקצועית להם ולכל המשפחה ולקבל תוצאה של קליניקה.
2: תגיד לי גיא, דיברנו על ההבדלים, דיברנו על המכשיר, תגיד לי, לאיזה תוצאות אמורים להגיע בשימוש במכשיר הזה ותוך כמה זמן?
3: נכון, תראה, קודם כל חשוב להזכיר שאנחנו כאן בסנסיקה מאפשרים לכולם לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים. מנסים אותו חודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים, אז מקבלים החזר כספי מלא. אם לא מרוצים, מקבלים את זה כתוב. עכשיו, מה שצריך לעשות עם המכשיר הזה, זה לעבוד איתו בין 8-10 טיפולים, במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר התוצאות, תוך חודש וחצי, גם מאזיני רדיו שם, שמדווחים לנו, הם אומרים שתוך חודש וחצי הם מסתכלים על אזור הטיפול ורואים את התוצאות הראשוניות, ואז זה אומר, נותן להם אפשרות, אתה יודע, להמשיך לטפל.
2: תגיד לי גיא, לאיזה אזורים הוא אמור להתאים?
3: המכשיר הזה מתאים, יש לו שני ראשי טיפול, גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד ראש טיפול אחד, גם לשאר האזורים, הרחבים יותר, אתה יודע, אזור הגב, אזור הרגליים, וחשוב חשוב לומר, המכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים שלו. אין הגבלה על מספר הפולסים, אפשר להשתמש בו חופשי בלי לדאוג, אפשר להעביר את זה בין בני הבית, אין צורך בלבזבז כסף בעתיד, יש כאן גם אפשרות לעבוד איתו בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר את זמני הטיפול והופך אותם להרבה יותר נוחים.
2: תגיד לי גיא, היום אני קונה מכשיר, הבן אדם שמחר לי נעלם. גיא, מה קורה עם הלקוחות בעצם מרגע ההזמנה? האם מקבלים איזה תמיכה כלשהי?
3: נכון, אז תראה, קודם כל זה שאלה מצוינת שאתה שואל. ברגע שאנשים מזמינים את המכשיר, וברוך השם מזמינים באלפים, מקבלים את המכשיר עד לבית או עד למקום העבודה עם שליח אישי בתאום מראש. אחרי שמקבלים אותו, מתקשרים אלינו, לשירות לקוחות, יש לנו גם קוסמטיקאיות ויועצות, עוברים הדרכה. יש לנו לא מעט, אתה יודע, אני בעצמי רואה לא מעט הדרכות שמתקיימות בין קוסמטיקאית שלנו למשפחות שלמות מרדיו שמס, שכולם משתמשים בשיחת וידאו אם צריך על סקיקי השערה. הכל, הכל, כדי לתת את התוצאה הנדרשת. יש כאן חודשיים ימים ניסיון, בגלל זה כולם מנסים להשיג את המכשיר הזה.
2: גיא, מבצע למאזיני רדיו שמס.
3: אז אני ממשיך ביום המיוחד הזה שבו אתם מתארחים אצלנו, ולהזמין את כל מאזיני רדיו שמס. אם יש לכם עניין בהסרת שיער, ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים. זה יום מבצע מיוחד. תחייגו אלינו לכוכבית 6141. זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון עם המכשיר, אם לא טוב, מחזירים, מקבלים איך זה כספי מלא. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו ויגיד שהוא הגיע משמס לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה, שימו לב, ב-48% הנחה, 48% מהמחיר הרשמי באתר החברה, כוכבית 6141. 20 הראשונים שיתקשרו יקבלו גם שתי מתנות, כוכבית 6141.
2: إذن مستمعينا 48% طبعا للاتصال لنجمة 6141 لشراء الجهاز سينسلاتي برو من شركة سينسيكا اللي عدى جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر. ما عليكم غير تتصلوا على نجمة 6141 لشراء الجهاز. إلى هنا.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا كمان مرة، احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل، جهاز السينسيلايت برو، الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال. فيعود بام خزرنا ليخا جاي جاي بو تي سابير لانو في لكل ما أزنيم שילנו מה זה המכשיר הזה, סנסילייט פרו, ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, אני מזכיר שוב לכל המאזינים, צהריים טובים, אנחנו נמצאים ביום שידורי מאוד מאוד מיוחד אצלכם, שאתם מתארחים אצלנו כאן, כל מערכת רדיו שמס. יש כאן הענות מדהימה, אני מזכיר למי שיצטרף אלינו, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, היום מקבלים את זה אצלכם בבית עם מכשיר ביתי סנסילייט פרו, המכשיר הכי מפורסם במדינה. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו לממליצים. יש כאן מכשיר ביתי קומפקטי חשמלי, יש פה גם מכשיר שאומרים שהוא אלגנטי ויוקרתי, מאוד מראה עשיר יש לו, עובד בטכנולוגיית IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולהתאים את העוצמה. הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות שיער המקצועיים מונגשים לכל בני המשפחה.
0: תגיד לי גל, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז אנחנו מדברים כאן על מגוון רחב של סוגי לקוחות. שומעים אותי עכשיו בוודאות. אנשים שהיו רגילים לעשות הסרת שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, וגם אנשים שעשו הסרות שיער במכון לייזר, ועכשיו הם רוצים להשלים את הטיפול או לחזק אותו. וכמובן, כל כך הרבה הורים, אתה יודע, שפונים אלינו ורוצים לעשות את הטיפול גם לעצמם, אבל גם לילדים.
0: תגיד לי גיא, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים שנמצאים במכוני היופי?
1: אז תראה, במכוני היופי ומכוני הלייזר והקוסמטיקאיות, המכשירים המתועסים הגדולים, הם עובדים, רוב המכונים הכי נחשבים עובדים בטכנולוגיית IPL. מה שאנחנו עשינו, לקחנו את הטכנולוגיה הזאת ומזערנו אותה, הקטנו אותה, כדי שאנשים יעשו את הטיפול בבית. אז מדובר באותה טכנולוגיית IPL. ההבדל הוא קודם כל כלכלי. אנחנו מדברים כאן על עלויות מאוד גבוהות שיש במכוני לייזר לצורך העניין. עלות ממוצעת לזוג הורים עם שני ילדים מתבגרים מגיע ל-6,000 שקלים במכון. כשעושים את הטיפול בבית, מן הסתם משלמים הרבה הרבה פחות, וגם המכשיר הזה נשאר אצלנו שנים רבות קדימה. בנוסף לכך, אנחנו מדברים כאן על זמן יקר. כמה זמן לוקח לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, לקבוע תורים מראש, זה נחסך מאיתנו. עושים את הטיפול אצלנו בבית.
0: טוב, אז גיא, דיברנו על המכשיר. תגיד לי, מה ההבדל בין, כאילו בעצם, בין המכשיר הזה לשאר המכשירים?
1: זאת שאלה מצוינת, מכיוון שיש הרבה מכשירים ביתיים להסרת שיער. אפשר לראות כל כך הרבה דגמים, כל כך הרבה סוגים, לפעמים יש נטייה להתבלבל. המכשיר הזה, הסנסילייט פרו, הוא קיבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר כמובן על מכשיר מתקדם מאוד, פרימיום. יש לו נורה עוצמתית שאין לה הגבלה על הפולסים, היא לא נגמרת. זה משמעות כל כך חשובה, לא צריך לדאוג מתי נחליף עוד פעם את המכשיר, כמו שקורה במכשירים אחרים. יש במכשיר הזה שני ראשי טיפול מיוחדים. אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד אחד לאזורים רחבים יותר. יש כאן הדרכה וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, וחשוב לומר, אתה יודע, חברת סנסיקה מאפשרת לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים. מנסים אותו חודשיים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא אם לא מרוצים. פשוט הזדמנות.
0: גיא, תן מבצע.
1: אז אני רוצה להמשיך ולהזמין את כל מאזיני רדיו שמס. אנחנו מתארחים, אתם מתארחים אצלנו כאן היום במשרדי חברת סנסיקה. המבצע הוא רק למהלך הזמן שאתם כאן, ואנחנו כבר מתקרבים להמשך.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم. وطبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر من غير وجع، جهاز السينسيلايت برو، الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال. يعني اسمعوني مستمعينا، يعني اتصالات نار نار نار نار هنا على مكتب سينسيكا طبعا على نجمة 6141. اليوم ما ضلش غير عنا يعني 3 طلعات لهذا التنزيل، اليوم 48% تنزيل على جهاز السينسيلايت برو من شركة سينسيكا، استغلوا فرصتكو. جاي تجد لي ما كوري.
1: لا ايزه كيف شاتم بو اצלנו وتودار ابا لكل معزيني راديو الشمس، كل كخ اربع אנשים متكشرين سؤالين مبررين مزمنين، ايزه כמו משפחה كان ממש كخا.
0: جاي بو تسפר למאזינים מי שאחשב פתחת רדיו ما ذا المخشير ده.
1: נכון מאוד. אני רוצה להזכיר לכולם, אנחנו ביום שידורי מיוחד רק להיום, יש כל מפצע שלא היה כן. אנחנו מדברים כן על מכשיר ביתי להסרת שיער, אותו מכשיר שפעם היינו רוצים לעשות הסרת שיער, היינו צריכים להתאמץ, ללכת למכון, ללכת לקוסמטיקאית, לעשות סכין גילוח, שעבר. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם המכשיר הזה שכולם מדברים עליו, סנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, הוא מאושר גם משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי השערות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: תגיד לי גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: אז אנחנו באמת פונים כאן למנעד רחב של לקוחות, בגלל זה כולם מתקשרים. המכשיר הזה מגיע לכולם, גם לאנשים שהיו כבר במכון לייזר, הם עשו כבר טיפולים, עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם עושים טיפול משלים עם המכשיר הזה, חוסכים להם את הכסף והזמן. בנוסף לכך, אנשים שעשו טיפולי סכיני גילוח, שעבה, הורים עם ילדים מתבגרים, הרבה בנות שרוצות לעשות את הטיפול הזה והיו משלמות אלפי שקלים למכון, כולם עושים את זה כאן.
0: גיא, מכשירים, לייזר, לייזר, לייזר, תגיד לי מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים?
1: אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר קודם כל שעובד בטכנולוגיית IPL, אותה טכנולוגיה שעבדו איתה ברוב מכוני הסרות השיער. פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לסקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. עכשיו אנחנו חוסכים כאן הרבה כסף, אני מזכיר 6,000 שקלים עולה לעשות טיפולי הסרת שיער במכון למשפחה, לסדרת טיפולים. כשעושים את הטיפול בבית חוסכים את הכסף והזמן, ואתה יודע, המכשיר הזה הוא יותר טוב מכולם, לא כי אני אומר, אפשר לרשום בגוגל, ללכת לגוגל ולרשום סנסיקה, לראות שם 3,000 לקוחות ומעלה שהמליצו על המכשיר הזה, הרבה מהם מרדיו שם, שתדע, אלפים. יש כאן מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, אין צורך בתחזוקה עתידית.

0: יש כאן שני ראשי טיפול, לטיפול גם בפנים, גם בצ'כי, גם מפסעות, גם אזורים רחבים יותר, ודבר אחרון חביב וממש ממש חשוב, זה שכל מי שמזמין את המכשיר הזה, לוקח אותו לחודשיים ימים לניסיון, מנסים אותו חודשיים, אם לא טוב, פשוט מחזירים.
1: גיא, תן מבצע.
0: אז אני ממשיך ומזמין את כל מאזיני רדיו אל שמס, שתדעו, יש קצת זמני המתנה, כי יש פה הרבה אנשים שמתקשרים, אתם תמתינו אולי חצי דקה, אולי 40 שניות, לא יותר, תחייגו אלינו, תנצלו את המבצע, הוא עוד מעט נגמר, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים ניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו עכשיו, מרדיו שמס, לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר ב-48% הנחה, 48% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה, וזה מבצע יוצא דופן. 20 הלקוחות הראשונים הפעם שיחייגו ממש עכשיו לכוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויקבלו גם 3 מתנות, 3 מתנות יוצאות דופן. מאזיני רדיו שמס, זה הזמן הכי טוב לעשות טיפול הסרת שיער, כוכבית 6141.
1: إذن مستمعينا ما عليك غير الاتصال على نجمة 614-6141 لشراء الجهاز، وطبعا الحصول على 60 يوم تجريبي، وطبعا حتى 48% على نجمة 6141 سينسي لايت برو. إلى هنا.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السينسيلات برو الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال لإزالة الشعر من غير وجع في أخشاف عفريم عود بام لجاي تصرفاتي سمنكار لكوخوت براتيين بخبرات سينسيكا. جاي ما شلومك؟
1: أهلاً. إيخ يخول ليوت لو טוב إما نحن كان إتخيم بيחד بيوم شيدورين ميוחד. האמת אנחנו קצת מתחילים להתרגש כי עוד מעט הוא נגמר ויש כאן הענות מדהימה. אני שוב רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר פשוט תודה. תודה לכולם על ההיענות המדהימה, על זה שאתם מתקשרים ושואלים ומזמינים, כיף גדול.
0: תגיד לי גיא, בוא תספר למאזינים שלנו עכשיו מה זה המכשיר הזה סנסלט פרו ומה הפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, אז אנחנו כאן מדברים בסופו של דבר על מכשיר ביתי, מכשיר שעושה הסרת שיער, כמו שהיינו רגילים לקבל במכון לייזר, אצל קוסמטיקאית, לא משנה איפה, הפעם אנחנו עושים את זה בבית. עם הסנסילייט פרו, המכשיר של חברת סנסיקה, זה המכשיר שכולם מדברים עליו, ממש כולם. אפשר לבדוק אותי, לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, הם ראו תוצאות, הם הפכו לממליצים. מדובר כאן במכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אני מדבר על מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, אנחנו נותנים כאן תוצאה של קליניקה בלי לצאת מהבית.
0: גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה עם המכשיר הזה בעצם?
1: נכון מאוד, אז אנחנו מדברים כאן באמת על מכשיר, הוא כל כך מתקדם טכנולוגית שהוא מגיע גם

0: ללקוחות שהיו כבר במכון לייזר בעבר, עבר הזמן, עברו, קצצו להם סקיקי שערות, צמחו להם, מה לעשות? אפשר לעשות טיפול עם המכשיר הזה, זה משלים את הטיפול ומחזק אותו, ומצד שני, לקוחות שעשו הסרת שיער, עם סכין גילוח, עם שעבה, המכשיר הזה מתאים גם להורים. הורים שעשו הסרת שיער עם הילדים המתבגרים במכון, אנחנו עושים את הטיפול אצלנו בבית.
1: תגיד לי, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה לבין המכשירים שנמצאים במכוני היופי?
0: נכון מאוד, תראה, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שבסופו של דבר נותן את אותה תוצאה שאנשים היו עושים במכון. מה השונה פה? המכשיר הזה, הוא לא צריך לשלם כל כך הרבה כסף. אנשים, 6,000 שקלים עולה לאנשים אם הם עושים טיפול במכון לייזר עם המשפחה. סדרת טיפולים. עם המכשיר הזה, לא צריך לבזבז את הכסף הזה, לא צריך לדאוג לזמן, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, עושים את הטיפול הזה אצלנו בבית, ומקבלים את אותה תוצאה.
1: תגיד לי, אז בעצם מה ההבדל בין המכשיר הזה לשאר המכשירים?
0: אז זהו, יש כל כך הרבה מכשירים להסרת שיער היום, אתה יודע, יש כבר נטייה להתבלבל. אני רואה את זה. אבל המכשיר הזה קודם כל נחשב למכשיר הטוב ביותר, לא כי אני אומר, ברור שאני אגיד. לרשום בגוגל, סנסיקה, ולראות כל כך הרבה לקוחות, אגב, גם מרדיו שמס, כל כך הרבה, שראו ועשו את התוצאות, עכשיו מקבלים פה, קודם כל, הדרכה צמודה של קוסמטיקאיות ויועצות. בנוסף לכך, אנחנו מדברים כאן על חודשיים ימים ניסיון. כל מי שרוצה לוקח את המכשיר ומגיע אליכם הביתה עם שליח אישי או למקום העבודה. עובדים עם המכשיר, אם לא רואים תוצאות פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא ולא קרה כלום. המכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים שלו, אין הגבלה. יש שני ראשי טיפול שמתאימים לכל אזורי הגוף. זה המכשיר שנותן לכם את התוצאה שכולם רוצים.
1: גיא, רוב המתקשרים רוצים מבצע, תן מבצע.
0: נכון מאוד, יש כאן פשוט מבצע, כל מאזיני רדיו שמס ששומעים אותי תמיד, אני יודע שכולם מכירים כבר את הקול שלי, אומרים לי את זה ברחוב. אני הייתי בביג נצרת לא מזמן, תפסו אותי שם, אמרו לי מה קורה עם הסנסיקה. אני רוצה להזמין אתכם, זה מבצע שלא היה כדוגמתו. תתקשרו אלינו עכשיו, לפני שיגמר, לטלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, 1-4-1. תגידו שאתם מרדיו שמס, אתם הולכים לקחת את המכשיר הזה לניסיון, לחודשיים ימים. אם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו, עדיין, בתקופת המבצע, לכוכבית 6-1-4-1, יזמין את המכשיר ב-48% הנחה. 48% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים כוכבית 6-1-4-1 יקבלו 3 מתנות. 3 מתנות למאזיני רדיו אל שמס. אל תפספסו, תתקשרו, תשאלו, תבררו, כוכבית 6-1-4-1, תזדרזו לפני שהמבצע נגמר.
1: إذن مستمعينا ما عليك غير الاتصال على نجمة 6141 لشراء الجهاز سنسلاتي برو من شركة سنسيكا. إلى هنا.

0: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات بالتغطية. قبل الأخير إلى اليوم وصلنا. إحنا اليوم مثل ما ذكرنا متواجدين في واحد في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السينسيلات برو جاي عليا زوت الفني آخرنا
1: نכון מאוד. איזו הענות, אם הייתי יכול לצלם למאזיני שמס תמונה של מה שקורה כאן, זה פשוט יוצא דופן, כולם מתקשרים, כולם רוצים. אם יוצא לכם להמתין על הקווים, זה לא יותר מחצי דקה, לא להיבהל, אנחנו נענה לכולם. ואני שמעתי אותך אומר, ואמרת עכשיו, נשארו רק עוד פעמיים, עכשיו פעם אחת, ועוד פעם אחת אחריה, ואז המבצע הזה ייסגר וינהל. אני יכול לשתף אותך ולומר, זה המבצע הכי טוב שהיה לנו עד היום. אני חושב שאנשים מבינים, אנחנו בקיץ אוטוטו, כולם רוצים להגיע גם לחופש הגדול, בני הנוער חלקים, לחוף הים, הזדמנות לכולם ליהנות פה ממבצע שלא יחזור.
0: אז בוא תספר למאזינים שלנו מה זה המכשיר הסנסלט פרו.
1: אז אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על מכשיר ביתי להסרת שיער. אני אשתף אותך ויומר, גם במגזר הערבי ובכלל, הסרת שיער כולם רוצים לעשות. זה מעניין את כולם. הסרת שיער מקצועית, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, הפעם הם עושים את זה אצלהם בבית, עם מכשיר הסנסילייט פרו שכולם מדברים עליו. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה, מהנייד אפשר, לא חייב מחשב בשביל זה, ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה. הם עברו הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, הם הזמינו את המכשיר לחודשיים ימים ניסיון, כמו שאנחנו מאפשרים כאן. הם ראו תוצאות, פשוט ככה. הם קיבלו שירות טוב והפכו לממליצים. מכשיר הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו עם IPL. גלי רדיו זה טכנולוגיה אחרת, אני מדבר על IPL שנשלח לשורש השערה, מייצרים שמה בסופו של דבר, אנחנו מרגילים את הגוף לא להצמיח שיער. מדובר פה במכשיר שמשבש את מחזור צמיחת השיער, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את העוצמה. אנשים מקבלים פה תוצאה של קליניקה בלי לצאת מהבית.
0: גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה בעצם?
1: אז זהו, מה שיפה במכשיר הזה, וזה מה שאנשים גם אומרים לנו, כל כך מתקדם טכנולוגית, ממש ככה, שמצד אחד הוא מגיע לאנשים שמספרים לנו, מאזיני רדיו שם שמתקשרים, הם היו רגילים לעשות טיפולי הסרת שיער במכון לייזר, ושילמו הרבה כסף ובזבזו הרבה זמן, הם לוקחים את המכשיר הזה כדי לחסוך מעצמם את העלויות האלו ואת הזמן היקר. וגם אנשים, אתה יודע, שלא היה להם מכשיר כזה בבית, הם לא רצו ללכת למכון, מה שהם היו עושים זה סכין גילוח ושעבה. וגם ההורים, כל כך הרבה הורים פונים אלינו, כולם רוצים לעשות הסרת שיער.
0: גיא, בוא תן לנו מבצעיה.
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות לקרוא לכל מאזיני רדיו שמס, המכשיר הזה לא מוגבל בפולסים, יש לו 2 ראשי טיפול לכל אזורי הגוף. יש לכם חודשיים ימים לניסיון עם החזר כספי מלא אם אתם לא מרוצים. מה שצריך לעשות זה לחייג כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימי ניסיון עם המכשיר הזה, חודשיים ימים. אם לא טוב אתם מחזירים, אבל שימו לב לזה, לפני שיגמר המבצע נותרה עוד פעם אחת שאני עולה אצלכם. מחייגים כוכבית 6141, נהנים גם מחודשיים ניסיון, אבל בנוסף נוסף לכך, 48% הנחה. 48% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה. הזדמנות, הזדמנות לפניכם. וגם הפעם, כמו שעשינו כל היום הזה, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו עוצרים רק לרגע ומחייגים כוכבית 6141, אתם תקבלו גם 3 מתנות. 3 מתנות, מאזיני רדיו שמס, הסרת שיער מקצועית אצלכם לחודשיים ניסיון, כוכבית 6141, תתקשרו, תשאלו, תבררו, אבל אל תפספסו, כוכבית 6141.
0: إذن مستمعينا ما عليك غير الاتصال على نجمة 6141 لشراء الجهاز أو الحصول على 60 يوم تجربي بسعر خاص وفقط لمستمعي إذاعة الشمس حتى 48% فقط اليوم وفقط في سنسكا. اتصلوا على نجمة 6141 إلى هنا.

0: لإزالة الشعر من غير وجع، وهو الوحيد مع الموافقة من الـ FDA الأمريكية ووزارة الصحة الإسرائيلية. جاي قعنوا لسوف.
1: איזה כיף שהיה לנו איתכם היום, איזה הענות. עד עכשיו קווי הטלפון לא מפסיקים לצלצל. תודה רבה לכם מאזיני ומאזינות רדיו שמס על האמון שאתם נותנים בנו. אנחנו נעשה הכל כדי לא לאכזב אתכם. יש כאן הענות מדהימה, אנשים מבינים שזה הזמן הכי טוב לעשות הסרת שיער, ואני מזכיר, זאת הפעם האחרונה שאני עולה בתקופה הקרובה ובכלל להיום, ואנחנו ננעל את המבצע בזמן הקרוב. אני ממליץ לכולכם להקשיב לכמה דקות הקרובות. מי שמעניין אותו הסרת שיער, זאת בדיוק הנקודה שהוא צריך להיות איתנו.
0: גיא, מי שלא שמע, בוא תספר למאזינים שלנו מה זה הסנסילייט פרו.
1: אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר ביתי להסרת שיער. ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. אותה טכנולוגיה ידועה, לא צריך למרוח ג'ל, לא מרגישים אותה. IPL, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. יש כאן מכשיר להסרת שיער, שנותן לכם תוצאה של קליניקה, אבל אתם לא צריכים לצאת מהבית. אפשר להגיע לחוף הים, לקיץ הקרוב חלקים, אפשר להגיע בני הנוער לחופש הגדול חלקים, זה המכשיר הכי טוב שיש.
0: תגיד גיא, לאיזה סוג של לקוחות אתה פונה?
1: אז אנחנו, אני מזכיר, פונים לכל הלקוחות, כלומר, פונים אלינו אלפי לקוחות במהלך כל שבוע, ומספרים לנו שהם היו עושים הסרות שיער במכון לייזר. עכשיו, עבר הזמן, הם לא רוצים לחזור למכון לשלם עוד פעם אלפי שקלים, אז הם רוצים את המכשיר לעשות בבית. בנוסף, פונים אלינו כל כך הרבה בנות, פונות אלינו, שהן היו רגילות לעשות הסרת שיער עם סכין גילוח, עם שעבה, ובנוסף לכך, הורים לילדים מתבגרים, כולם משתמשים במכשיר הזה, זה מדהים.
0: תגיד לי, מה ההבדל בעצם בין לעשות טיפול עם המכשיר הזה כאילו לבין המכשירים במכוני היופי?
1: אז אנחנו מדברים כאן על מכשירים בגדול במכון לייזר, במכון יופי, אצל קוסמטיקאית, המכשירים הם גדולים, מתועשים. המכשיר הזה הוא עם אותה טכנולוגיית IPL שעבדו איתה ברוב מכוני הסרות שיער, רק שהפעם מזערנו אותם. עושים את הטיפול אצלנו בבית, מכשיר שנותן לנו את אותה תוצאה בדיוק, רק שהפעם עושים את הטיפול אצלנו לאט לאט, בזהירות, ויחד איתנו נותנים תוצאות וחוסכים הרבה כסף וזמן.
0: תגיד לי גיא, מה ההבדל בין המכשיר הזה לבין שאר המכשירים שקיימים להסרת שיער?
1: אז אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על מכשיר אתה יודע, יש כל כך הרבה מכשירים, כולם יודעים שזה המכשיר הכי טוב. אני מזמין את מי שיש לה חצי שנייה פנויה להיכנס בטלפון לגוגל ולרשום שם סנסיקה. אתם תראו שם למעלה יותר מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה והפכו להיות ממליצים שלנו. כולם מרוצים מהמכשיר הזה, יש הרבה, עשרות אלפי לקוחות מרדיו שמס. מה שאני אומר, יש במכשיר הזה טכנולוגיה מאוד מתקדמת. אני מדבר כאן על מכשיר שלא מוגבל מספר הפולסים שלו. אין הגבלה, זאת משמעות עצומה עבורכם מאזינים ומאזינות יקרים. אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. יש כאן מכשיר בסופו של דבר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, וחשוב לומר, דווקא בגלל שאנחנו בשנייה, בכמה דקות האחרונות, כל מי שרק רוצה, פשוט מתקשר אלינו ומזמין את המכשיר לניסיון. התנסות, חודשיים ימים. מנסים לחודשיים. אם לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. מקבלים את זה כתוב, אין אותיות קטנות, ויש כאן הדרכה וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. המכשיר הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער, עשרות אלפי לקוחות של רדיו שמס משתמשים בו.
0: תגיד גיא, ובא עם המבצע?
1: אז אנחנו עכשיו הולכים לתת מבצע בפעם האחרונה לתקופה הקרובה, וזה מבצע, אני לא יודע אם אני אצליח להחזיר אותו. אני מזמין את כל מאזיני רדיו שמס, אם מעניין אתכם, בנות יקרות וגברים, אם מעניין אתכם הסרת שיער, מקצועית, אבל לא בא לכם לצאת החוצה, תתקשרו, תשאלו שאלות, תבררו פרטים. כוכבית 6141, זה המספר. כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון. עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, אבל מי שיחייג עדיין יתפוס אותנו בשעה הקרובה. בטלפון כוכבית 6141, שימו לב לזה, יזמין את המכשיר להתנסות.

0: חדשות של מדינת ישראל מהארגונים ההומניטריים, דרישות שפוגעות באופן חמור בעובדים שלהם, וחושפות אותם בעצם למסירת מידע פרטי, בוא נגיד ככה, לטבע הישראלי, לשבק וכולי, בעקבות הדרישה הזאת מדינת ישראל החליטה לסגור או לא לאפשר...
1: או להצר את צעדיהם פשוט.
0: כן, אבל זה יותר מלהצר את צעדיהם.
1: יותר אפילו, כן.
0: זה פוגע באופן מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלהם לתת את הסיוע בשטח. ולאחר שהתקבלה ההחלטה הזאת, הארגונים האלה עתרו נגד הדרישה להציג את הפרטים האלה, שלטענתם, ואנחנו אכן סבורים ככה, פוגעים לא רק בפרטיות של אותם עובדים פלסטינים ועובדי ארגוני הסיוע הבינלאומיים, אלא גם באופן כללי בעבודה של הארגונים וביכולת שלהם לספק את הסיוע.
1: כן.
0: אז בעצם אני אגיד מה קבע בגץ. בגץ קבע שההחלטות או הדרישות למידע הן דרישות לגיטימיות לחלוטין, ולא הסכים לתת כל משקל לאופן שבו העבודה, הדרישות האלה פוגעות בעבודה של הארגונים.
1: עכשיו, אמריק, הנימוק של בגץ, שיקולי ביטחון בטח.
0: בוודאי, שיקולי ביטחון, ולפי דעתי גם לא לתת מספיק משקל למה ההשלכות של למנוע את העבודה של אותם ארגונים. צריך להבין, לא רק ברצועת עזה האוכלוסייה האזרחית נשענת במידה כמעט מוחלטת על הסיוע ההומניטרי ועל העבודה של הארגונים, אלא גם בגדה המערבית. יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב גם בירושלים המזרחית.
1: עכשיו, מה התפקידם של הארגונים ההומניטריים בעולם, הבינלאומיים עכשיו? מה התור שלהם עכשיו?
0: מה שלהם עכשיו?
1: מה הם יכולים לעשות עכשיו? כי בעצם ישראל מפירה את החוק הבינלאומי, או מה שמוכר בחוק בינלאומי בקשר לארגונים הומניטריים עכשיו. הארגונים האלה, מה יכולים לעשות בנושא הזה?
0: אז באמת הארגונים נמצאים כרגע במלכוד מאוד מאוד מאוד גדול, ולמעשה אנחנו מקווים שבעקבות עבודה ציבורית ולחץ ציבורי, בעצם ההצהרה שלנו היא מהווה קריאה למדינות העולם ולכל גוף שיכול להשפיע, להפעיל לחץ על מדינת ישראל ולהבהיר לה שהיא לא יכולה לפגוע בעבודה של ארגוני הסיוע. אני אספר שכמה ימים לפני שאנחנו בעצם היום הוצאנו את ההצהרה שלנו, יצאה הצהרה של 20 ממדינות העולם, חריפה לא פחות, שמבהירה באופן מוחלט שמה שמדינת ישראל עושה עכשיו הוא מנוגד לחוק והוא יפגע פגיעה בלתי הפיכה באוכלוסייה המקומית.
1: אבל מה התגובה הישראלית? כלום.
0: זה נכון, וברגע שבגץ נותן רוח גבית לכזו החלטה, מאוד מאוד קשה גם להמשיך הלאה. אנחנו יודעים, זאת ההרכאה הגבוהה ביותר, וברגע שניתן פסק דין שלה, אז כל הפרקטיקה האלימה הזאת מקבלת
1: הטענה, הטענה הישראלית העיקרית היא תמיד, מדגישים שהטיעון הישראלי הוא תמיד שימוש בארגונים מצד חמאס. חמאס. בלי לפרט אולי, הוא סתם מלבישים את זה לחמאס.
0: אז זה
1: כאילו שזה ארגון שעובד תחת חמאס.
0: עובדתיות, נכון, אני מכירה את הטענות העובדתיות האלה. כמשפטנית אני פחות שמחה להתבטא בנושאים האלה, אבל כן לומר שטענות בעבר של מדינת ישראל כלפי ארגונים שפועלים בגדה המערבית, גם פלסטינים אבל גם אחרים, הן טענות שלא התקבלו בעולם. זאת אומרת, הטענה של ישראל שמדובר בשיקולים ביטחוניים היא טענה שספק רב מאוד אם היא נכונה גם בחלק קטן מהמקרים. אבל אני כן רוצה להגיד עוד מילה אחת, כן, בהקשר הזה. גם אם יש סיכון מסוים שלא הוכח לביטחון מדינת ישראל, בצד השני עומדת אוכלוסייה שבגלל ההתנהלות הישראלית, בגלל האלימות, כן, הממוסדת,
1: משוועת לעזרה.
0: זה בדיוק העניין. שיטת המשפט הישראלית דורשת איזונים ובלמים. במקרה הזה, גם אם המדינה צועקת, זה סיכון ביטחוני שאנחנו לא יכולים לקחת, היינו מצפים לביקורת שיפוטית שנותנת הרבה יותר משקל לצרכים של האוכלוסייה בשטח. אם יש לנו עוד שנייה אחת, אני רוצה לומר משהו. בסופו של יום, השטחים ורצועת עזה נמצאים תחת כיבוש ישראלי. כיבוש ישראלי ברצועת עזה תחת ג'נוסייד וכולי. זאת האחריות של מדינת ישראל מכוח החוק לדאוג להם. אם הם לא דואגים לאוכלוסייה האזרחית, לכל הפחות הם צריכים להפסיק להפריע ולהפסיק לגרום